10 wakil angkatan tentera Malaysia, 10 jabatan, 10 sekolah dan 2 persembahan akan terlibat dalam perbarisan di Stadium Sultan Muhammad IV pagi ini. Pelbagai istiadat lain turut disusun sepanjang sambutan itu, termasuk solat hajat, istiadat meletak kerja, pemeriksaan barisan kehormatan di Stadium Sultan Muhammad IV dan istiadat pengurniaan kehormatan kebesaran negeri di Istana Balai Besar hari ini.

0: nilai RM550 juta ringgit dari Jun 2025 hingga 26 September tahun ini atas pelbagai kesalahan. Daripada jumlah itu, sebanyak 785 kenderaan disita dari Jun sehingga Disember 2025, manakala 3,005 lagi disita dari Januari hingga 26 September 2026. Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi iaitu 469, diikuti Selangor 410, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Polis menahan 5 lelaki berumur 16 hingga 22 tahun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri motosikal di sekitar Baco. Kesemua suspek ditahan dalam operasi yang dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Baco bersama-sama anggota Balai Polis Baco Khamis lepas. Operasi itu dilancarkan susulan beberapa kejadian kecurian motosikal di daerah berkenaan hasil maklumat yang diterima oleh pihak polis. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ya, Mokcik. Boleh saya tolong?
2: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
1: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu kak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Ungkapan Daulat Tuanku mempunyai makna yang tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, daulat antara lain bermaksud kebahagiaan dan kemuliaan raja yang memerintah serta kuasa atau kedaulatan. Daulat Tuanku pula bermaksud benar Tuanku atau ya Tuanku ketika menyambut titah diraja dan juga membawa maksud berbahagialah Tuanku sebagai doa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Tuanku. Ungkapan ini merupakan antara lafaz dalam adat dan istiadat diraja Melayu. Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui tiga peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu turut membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada $131.16 bilion Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir $200 bilion pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700 ribu penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Soleh Mazim menerusi berita Kelantan FM. Rakyat Kelantan berpeluang menyaksikan secara dekat kemeriahan sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V apabila Majlis Taman iaitu Majlis Raja bersama Rakyat diadakan secara terbuka di Dataran Warisan Stadium Sultan Muhammad IV hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Tengku Muhammad Fazliharudin Tengku Faizal berkata, majlis berkenaan dijadualkan bermula pukul 4.30 petang dan Sultan Muhammad V dijangka berangkat menghadiri program berkenaan. Menurut beliau, Majlis Taman menjadi pengisian utama sambutan Hari Keputeraan Sultan Muhammad V yang ke-57 pada tahun ini. Selain memberi ruang kepada rakyat untuk menyaksikan sendiri istiadat dan persembahan yang disediakan. Sambutan tahun ini mengangkat tema Raja dan Rakyat Berpisah Tiada. Ujar beliau, lokasi di Stadium Sultan Muhammad IV dipilih bagi membolehkan lebih ramai rakyat hadir menyaksikan acara berkenaan berbanding lokasi sebelum ini. Jelasnya, majlis taman itu terbuka kepada orang ramai sekaligus memberi peluang kepada rakyat untuk turut memeriahkan sambutan Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM menegaskan pihaknya tidak melengahkan tindakan dalam menyelesaikan kes rasuah. Sebaliknya, setiap laporan yang diterima akan disiasat berdasarkan asas yang dikemukakan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM Dato' Azmi Kamaruzaman berkata, setiap laporan yang mempunyai asas akan diteliti sebelum tindakan siasatan diambil. Beliau menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan rasuah supaya menyalurkannya kepada SPRM untuk membolehkan siasatan dijalankan berbanding membuat dakwaan yang belum disahkan menerusi media sosial. Selain itu, kerjasama masyarakat dan media amat penting dalam usaha membanteras rasuah termasuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan melaporkan salah laku kepada pihak berkuasa.

0: Ungkapan Daulat Tuanku mempunyai makna yang tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, daulat antara lain bermaksud kebahagiaan dan kemuliaan raja yang memerintah serta kuasa atau kedaulatan. Daulat Tuanku pula bermaksud benar Tuanku atau ya Tuanku ketika menyambut titah diraja dan juga membawa maksud berbahagialah Tuanku sebagai doa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Tuanku. Ungkapan ini merupakan antara lafaz dalam adat dan istiadat diraja Melayu.
1: Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
3: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
3: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
0: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
3: Habis semua duit simpanan saya.
0: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
4: Setia bersama Kelantan FM.
5: Baik, kembali bersama Nuha untuk jam yang kedua dan semalam ataupun maring dulu, maring kita semua dikejutkan dengan pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kita bukan sekadar bercakap tentang isteri kepada seorang bekas Perdana Menteri, kita sedang bercakap tentang seorang wanita yang mempunyai perjalanan hidup dan jasa beliau sendiri. Almarhumah merupakan antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Beliau pernah menjadi pegawai perubatan terlibat dalam program kesihatan masyarakat dan merupakan wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri pada tahun 1974. Beliau juga banyak memberi perhatian kepada kesihatan wanita, kanak-kanak serta kesejahteraan masyarakat luar bandar. Dan dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh memisahkan kisah hidup beliau daripada perjalanan Tun Dr. Mahathir. Mereka berkahwin pada tahun 1956 dan telah melalui lebih 7 dekad kehidupan bersama. Ketika Tun Dr. Mahathir memikul tanggungjawab besar kepada negara, Dr. Siti Hasmah pula menjalankan peranannya sebagai isteri, ibu dan terus memberikan khidmat kepada masyarakat. Perdana Leadership Foundation merekodkan mereka dikurniakan 7 orang anak. Dan mungkin inilah pengorbanan seorang wanita yang kadang-kadang tidak begitu kelihatan. Di hadapan masyarakat, suaminya memikul tanggungjawab besar sebagai pemimpin negara. Tetapi di belakang kehidupan, ada seorang isteri yang turut melalui susah senang dalam membesarkan anak-anak dan terus memberikan sokongan. Sumber biografi rasmi turut menggambarkan beliau sebagai seorang doktor, ibu, isteri dan tokoh yang terus aktif dalam kesihatan awam serta kerja kemasyarakatan. Sebenarnya kita bukan sahaja sekadar mengucapkan selamat jalan kepada seorang isteri kepada bekas Perdana Menteri. Kita mengucapkan selamat jalan kepada seorang doktor, seorang ibu, seorang wanita yang berkhidmat kepada masyarakat dan seorang insan yang telah menemani perjalanan hidup keluarganya selama puluhan tahun. Ada pengorbanan yang dicatat dalam sejarah dan ada pengorbanan yang hanya difahami oleh orang yang menjalaninya. Marilah kita semua sedekahkan Al-Fatihah buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.

0: Ah, tapi kalau selagi tak tukar lembek ni, tak boleh nak ngiga, nak mipi terbang tinggi-tinggi lah Kak Lin deh. Jadi yeah, kalau terbang tinggi-tinggi pun jatuh atas spring, boleh sakit saja. Yeah. Baik Kak Lin dah, boleh teruskan.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah cerita dah mengenai lembek Anissa. Mm-hmm. Okey, yang mana nak dapatkan lembek Anissa tu, boleh telefon terus, boleh WhatsApp juga. Nombor Lin 013-584-0288. Okey, saya ulang. 013-584-0288. Jadi boleh WhatsApp kata saya nak lembek Anissa. Boleh bagi nama alamat. Nanti sebelum hantar kita akan maklum dulu. Dah sampai barang tengok semua molek baru bayar dekat pegawai penghantaran kita lah. Okey, pemandu kita tu. Okey, jadi seterusnya selain daripada lembek Anissa, siapa yang kata, okey Lim, ala-ala beli tu saya nak beli hak molek teruh lah. Bukan makna Anissa tadi tak molek. Maksudnya grade yang lebih tinggi lah. Nak hak boleh pakai 10 tahun. Nak yang apa, baik untuk sokongan belakang, sokongan pada bahagian tulang, pinggul semua kan. Sebab bila tidur tu tak mau tenggelam badan. Nak bila tidur tu boleh hilangkan penat, rasa seharian bekerja ni. Lembek ada tak? Ada tak lembek yang macam tu kan? Okey, jadi siapa nak rasa bila penat bekerja di luar, kadang waktu tidur tu sekejap saja kan? Jadi boleh gunakan lembek manja organik. Lembek manja organik ni abang kakak, 32 tahun dah dalam pasaran lembek manja ni. Okey, lembek manja ni, ya, dia bukan sekadar lembek, dia sebagai alat untuk bantu kita bagi berehat setelah penat bekerja. Kita tahu dah buat kerja letih macam mana pun, balik lagi ada lembek yang menanti kita yang boleh bantu bagi kita tidur dan rehat yang sempurna. Dari segi sokongannya, keselesaannya, jaminan kita bagi untuk lembek ni dari segi masalah lekuk tilam 10 tahun. Ada waranti 10 tahun. Jadi harga lembek ni, yang ni teknologi baru, kita baru upgrade, kita ada guna kain daripada teknologi yang ada pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Lepas tu kita upgrade daripada 5 tahun kepada 10 tahun waranti. Okey, harga dia RM1,700 untuk seunit lembek 8 inci. Tapi yang mana dengar hari ini, anda beruntung sebab kita bagi promo untuk trade-in lembek lama tolak RM300. Daripada RM1,700 tadi, Lin tolak RM300, tinggal RM1,400. Daripada RM1,400, Lin nak bagi hari ni, ambil lah abang kakak dengan harga RM1,000. Ya, RM1,000 ya saja, nikmati tidur yang lebih selesa setiap hari tanpa gagal. Nak tidur berapa jam pun tak ada masalah. Nak tidur, buat tidur malam boleh, buat tidur siang boleh. Nak berehat sekejap lepas aduk sibuk masak ke apa, nak rehat kejap, pergi rehat balik atas lembek manja ni, bila bangun tu boleh rehat balik kan. Jadi yang mana berniaga dan sebagainya mungkin tak ada masa yang cukup untuk rehat, dapatkan lembek ni sedap tidur abang kakak. Kena cuba so baru tahu, sebab yang manja ni dia dah 3 dekad dah 32 tahun dengan kita. Jadi yang mana dah pernah guna manja tu mesti apa, dia tahulah kalau nak tukarkan, nak tambahkan, mereka akan cari lembek manja juga. Okey, lembek manja ni hari ni kita bagi harga RM1,000 untuk 8 inci. Kalau kata abang kakak nak tebal sikit lagi, ambil harga 10 inci RM1,200. Tambah RM200 ya aja. Kalau biasa paling rendah pun Lin jual RM1,300, RM1,100, RM1,200 kan. Tapi hari ni Lin bagi harga RM1,000 sahaja untuk lembek ya, 8 inci. Hantar percuma, tepah tanpa deposit, dah siapa baru bayar abang kakak. Jadi yang mana nak tidur selesa lepas ni, bukan Lin nak suruh rebut promosi. Kita nak kalau abang kakak lebih cepat tukar lembek hak lama kepada lembek hak baru, ataupun mungkin duk rasa, oh badan ni 2-3 hari ni rasa tak selesa lah buat tu, tak kena buat ni, tak kena kan. Apa kata tengok, cuba lembek pula, lembek yang selesa untuk badan kita berehat setiap hari. Okey, jadi dapatkan lembek kita sama ada Anissa RM999 untuk 8 inci, harga promo untuk limited stock sahaja. Lembek manja pun ada promo istimewa untuk harga pendengar hari ni, daripada RM1,700 kepada RM1,400, lepas trade-in daripada RM1,400 tinggal RM1,000 sahaja. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Lula 013-584-0288. Nah, penghantaran percuma, bayar waktu barang sampai rumah dan jaminan kita bagi. Okey, lembek lama kita ambil waktu kita tunggu lembek baru. Jangan risau. Eh? Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk bulan ni. Ya, InsyaAllah ada masa kita akan bertemu lagi. Jadi yang mana nak dapatkan keselesaan esoknya tu, boleh mula telefon kita sekarang. Jadi insyaAllah ada masa bertemu lagi, Nuha. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Lin daripada Herbal Fame. Jadi yang mana dia punya lembek tu dah tahap teruk sangat dah deh. Segar juga kadang-kadang Kak Lu tertua mari jalan rumah ke doktor intai kelih lembek anak Allahu Rabbi. Jadi benda-benda itu benda-benda untuk keselesaan diri kita sendiri, tak boleh nak berkira lah manalah. Kalau kadang-kadang kita tak perasa yang faktor daripada lembek yang tak okey ataupun yang lama masuk tak memberikan keselesaan boleh membuatkan tidur kita ni tak cukup lena. Benda-benda macam tu mungkin kalau kita tukar kepada lembek baru, lembek seperti yang diiklankan oleh Kak Lin kita ni, mana tahu tidur lepas ni tak mimpi pun mimpi yang lena-lena ditemani dengan tujuh puteri. Ayo. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Cakrakan Kekasih Bayangan. Terus layan dulu. Gugalik Ado Somo.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menyasarkan 6 daripada setiap 10 ahli KWSP mencapai penanda aras simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketika ini, hampir 4 daripada 10 ahli KWSP berada di landasan mencapai sasaran itu. Katanya, usaha berkenaan penting bagi mengurangkan risiko rakyat kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan yang boleh mencecah 20 hingga 25 tahun. Kerajaan akan menanggung sepenuhnya kos penghantaran ubat menerusi program ubat melalui pos selama setahun mulai bulan depan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fabi Fadil berkata, kemudahan itu membolehkan pesakit berdaftar menerima ubat tanpa membayar kos penghantaran. Kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada inisiatif itu yang melibatkan kos RM5 juta. Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Langkah itu disambut baik Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, peruntukan tambahan berkenaan amat bermakna dalam mempermudah urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.0800.0865 berbanding dolar. Berbanding 4.0805.0845 pada penutupan semalam, ringgit turut diniagakan mengukuh berbanding euro, pound Britain dan yen Jepun. Di Perak, seorang lelaki OKU dilaporkan hilang selepas dipercayai keluar dari rumahnya di kampung Batu Lapan, Batu Gajah semalam. Mangsa Muhammad Nur Firdaus Haris Hamdan, 26 tahun, dipercayai masuk ke kawasan ladang kelapa sawit di belakang rumahnya. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarati Nur Ahmad berkata, pencarian sejauh 700 meter telah dilakukan. Bagaimanapun, mangsa masih belum ditemukan dan operasi disambung semula pagi ini. Pencarian kini melibatkan kawasan Paya, Lombong dan Tali Air. Beralih ke Sukan Asia China Goya 2026, skuad sepak takraw negara terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak acara regu. Malaysia tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand dalam aksi akhir hari ini. Thailand menang set pertama 15-9 sebelum mengesahkan kemenangan 15-8 pada set kedua. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia gagal melengkapkan emas berganda selepas lebih dahulu menjuarai acara regu perpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nilai 651.7 juta ringgit. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut mabitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat Bandung Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Lekawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan sahaja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar
Haluan Negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu

yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chiran Tan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lamanya tunggu lift. Ida, jom naik ikut tangga.
1: Tak sih, malah tak cekak.
0: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada main naik.
1: Alah, mu ni biar hilang maksud.
2: Oh no!
3: Pada. Oh, pada.
4: Gak boleh?
3: Pinjam motor sementah.
4: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Eh, motor duduk di belakang surat. Nak pergi pandai ke?
3: Pergi kedai ustaz tu je.
4: Eh, kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah, gitu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise tak sikit.
5: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jantung, darah tinggi, kencing manis dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedetari kena ubah. Cara paling mudah, banyak kejalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
2: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
1: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu kak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: tu dah ada kat weh, bahagian lagu nu stand nak weh segar-segar mata sikit lah dekat kat. Lepas-lepas Hassan ni lagu tu lah. Dia akan kadang naik mata apa Hassan ni pada. Tapi tak apalah. Jadi kita ada masa sikit je lagi Pak Dah sebelum kita dengar berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur ni. Benda-benda tu Kak Ngodok baca cerita adalah berita yang berkaitan dengan beberapa kereta yang kena sita Pak Dah. Yang disita oleh pihak JPJ deh. Ya. Jadi sekali-sekala Kak Ngah pun mikir juga. Dapak. Ada setengah-setengah tu disita tu mungkin tak baru rotek kau nama dah. Ataupun kereta yang tidak memenuhi supanya
1: spesifikasi
0: pihak JPJ deh.
1: Dia banyak Kak Ngah sebenarnya kalau cerita pasal kereta kena sita ni.
0: Lagu mana cerita dah lah?
1: Kereta kena dan sita. Kalau tak ada lesen, tak ada rotek, kena sita dah.
0: Bukan rotek tu betul
1: lesen lah. Ada rotek tak ada, kena sita dah.
0: Kena sita dah.
1: Banyak faktor dia. Mengubah suai nombor enjin, kena sita. Ataupun kereta yang kereta klon, kena
0: kereta
1: sita.
0: Kereta potong. Kena sita deh.
1: Yang jadi masalah lo ni Kak Ngos, tengah-tengah kita tu dia tak sedar dia pergi beli kereta klon.
0: Oh tu Kak Ngos nak tanya tu orang jahatan ni mungkin tahu sikit lah.
1: Payah juga nak tahu.
0: Payah Pak Dah.
1: Payah juga.
0: Kita nak cem mana contoh.
1: Sebab tu kalau nak beli kereta, bawa kereta pergi ke Puspakom. Biar dia cek mon.
0: Dia kena lulus Puspakom dululah.
1: Lulus Puspakom beres lah. Kebanyakannya kereta-kereta kelon dia tak lalu kot tu. Dia tak lalu kot tu, dia lalu kot lain. Ataupun cara kaedah lain, cara nipu dah. Ataupun dia tepek nombor saja.
0: Dia ada nombor chassis Pak Dah deh.
1: Kereta ada nombor chassis, ada kereta nombor plate.
0: Nombor
1: chassis, nombor enjin, nombor plate. Jadi benda-benda gini dia ubah gak. Tu yang jadi ke salah tu. Kereta klon ni pula, istilah kereta klon ni Kak Ngah. Dia ambil kereta daripada negara luar. Contoh negara jiran kita, tak kira lah Singapura ke Thailand ke. Dia seluduk masuklah ke dalam ni. Lepas tu dia guna nombor hok ada dalam
0: Malaysia.
1: Contohlah Kak Ngah ada nombor motor ataupun nombor kereta. Kereta tu tak pakai dah, buruk dah kereta Kak Ngah tu. Kak Ngah pun ambil kereta daripada
0: lain
1: tu.
0: Letak nombor situ.
1: Letak nombor hok kereta buruk Kak Ngah di kereta tu. Tu kereta klon lah.
0: Ingat kau kereta klon ni ada dua serupa bukan?
1: Ada juga lagu
0: ada
1: tu.
0: Juga.
1: Dia macam-macam Kak Ngah. Kereta kena beringat tu. Kereta comel rupanya kereta klon. Kereta klon ni kereta hok lari cuka, kereta hok smuggle lah, orang kata smuggle lah.
0: Ni panduan untuk orang Tino ni Pak Dah. Sebab kadang-kadang ke beli-beli kereta ni bu, tak semestinya orang jatuh saja dah.
1: Kena orang pandai lah.
0: Orang Tino banyak terkena benda gitu Pak Dah sebenarnya dah. Beli-beli kabar-kabar, kereta potong. Kita duk mikir kau murah je Pak Dah. Murah daripada pasar
1: kita,
0: dia.
1: Kita kereta sangat-sangat dah. Penuh harga RM45,000. Kita semua beli.
0: Beli.
1: Kabar-kabar pakar setahu.
0: Nak bayar rute tak boleh. Adik kakak. Ni kata pengalaman jugalah. Bukan pengalaman kakak. Pengalaman orang lain. Yang kata nak suruh kita beringat pada.
1: Jadi orang Cina ni pakar orang yang pandai lah. Tak seru mana-mana lah. Kita tak kerti kamu satu lah.
0: Dah. Kita nak
1: suruh. Nak tukar nombor chassis, nombor enjin. Tak tahu mana-mana. Nak baca, nak tengok mana tak tahu. Cari orang yang pandai lah. Ataupun cari kedai kereta yang boleh dipercayai.
0: Lepas tu so lagi demo-demo bagi jual kereta, janganlah ambil kesempatan. Kak Angoh ni panas perut juga. Kadang-kadang demo ni orang jual kereta lah ni. Jual kereta ni demo kadang-kadang ambil kesempatan. Orang Tino ni beres ni, orang Tino ni boleh tak boleh gitu.
1: Kereta potong ni Kak Angoh, kadang-kadang kereta tu dia putus dua dah.
0: Putus dua dah lah.
1: Kereta tu, kereta bekas accident putus dua. Dia pun takut dengan kereta. Dia pergi
0: beli. Beli spare part.
1: Beli body kereta, dia takut. Kereta bekas accident tu. Lepas tu kalau orang pandai beli kereta kan. Dia buka bonet, dia tilik tempat chassis dia. Dia tilik kat taki air. Dia tilik takut ada besi-besi belok. Kau mana. Cek kau kereta ni bekas accident.
0: Betul.
1: Sebab tu sungguh-sungguh orang. Dia tak safe beli kereta hok cap baru dah.
0: Tak safe pula?
1: Setengah-setengah orang. Orang pandai tu. Orang pandai dia tak sih, dia kalau boleh nak, dia nak tengok kereta cap buruk. Sebab cap bila buruk. Cap baru ni dia takut di cap tu susuk. Kesel-kesel lama buka. Kereta tu. Mungkin kereta tu lepas potong ataupun kereta sambung dah. Bila cak tak nampak nyambung tu kat kau.
0: Gitu.
1: Kalau kecak original kak, merah tak ada masalah.
0: Kalau tu je. Lepas tu soal lagi hok kereta-kereta hok selai air dia kak.
1: Ha, payah juga tu.
0: Ada orang ajar kat ngoh pak do.
1: Tarik kan pinggir keledar dak. Tarik perabi.
0: Tarik perabi.
1: Kalau betul dia selai air dia akan tobik seluk-seluk tu.
0: Itulah.
1: Dan tadi pinggir keledar ngujung-ngujung tu dak.
0: Ya.
1: Tarik perabi banyaklah kaedah-kaedah.
0: Kaedah dia tu banyak. Cumanya kadang-kadang kalau tangan kita nak beli tu tak terpik ke benda gitu pak dah.
1: Tengok kau bagi comel.
0: Nampak luar tu comel.
1: Ingatlah adik aku we nak beli kereta muka kadang-kadang kita ni nak boleh kereta payah. Nak boleh kau si PPT lambat. Jadi takutnya dia beli sekali tu gak pakai sudah macam gitu gak nak popo pula gak payah.
0: Payah lah patutnya kalau dia kepada pihak JPJ lah tu sama sekalinya. Dia demo checklist kat dia kau kena cerita gitu-gitu. Oh sedihlah deh.
1: Nak pergi situ sini pun tak harap.
0: Payah.
1: Kalau dah tahu kereta kita, kereta semaga, kereta kelung, kereta potong.
0: Betul.
1: Tak harap belakang lah. Kau duk tengok ialah kereta.

Belanjawan 2027, fokus kos sarhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos sarhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada, merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luk mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luk, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luk dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susunan atur

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Budaya, syura dan adab perlu diperkukuh dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid dan pentadbiran serta seluruh masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan tidak bertukar menjadi permusuhan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kekuatan masyarakat bukan terletak pada keseragaman pandangan, sebaliknya keupayaan mengurus perbezaan dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat. Baginda bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-75. Sultan Nazrin turut menyifatkan syura sebagai ruang untuk bertukar pandangan sebelum sesuatu keputusan dibuat, manakala adab memastikan perbezaan itu diurus secara tertib dan bijaksana. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rakaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata jaringan perhubungan itu berpotensi memperkukuh kesaling hubungan serantau kerana mewujudkan rakaian rel merentasi Malaysia, Thailand, Laos, China dan Asia Tengah. Jelas beliau, pembangunan jaringan rel perlu dilihat secara bersepadu dengan sektor pelabuhan bagi memastikan manfaat ekonomi dan strategik dapat dimaksimumkan. Barangan rapasan bernilai 3.146 juta ringgit berjaya dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang. Pengarah KPDN Negeri S. Jagan memaklumkan pelupusan tersebut membabitkan rapasan dari bulan Januari hingga September tahun ini. Antara produk yang dilupuskan ialah alat ganti kenderaan, aksesori motosikal, pelbagai jenama beg dan pakaian serta produk penjagaan wanita. Tahun ini sahaja, KPDN Pulau Pinang telah membuat pemeriksaan di 58,805 premis dan 761 tindakan telah diambil atas pelbagai kesalahan. Dua beradik di Taman Seri Bintang Kepung cedera ditikam seorang lelaki yang menceroboh ke rumah mereka. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata, selepas dihubungi orang awam, anggotanya bergegas ke tempat kejadian dan mendapati suspek bukan warga negara Malaysia berada di dalam bilik sambil memegang sebilah pisau. Suspek berjaya diberkas dan pisau yang digunakan dalam kejadian dirampas. Kedua-dua mangsa pula ditemukan bersembunyi di dalam tandas bilik aras bawah rumah berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek bertindak demikian akibat cemburu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Setiap dari kita pasti mempunyai hobi kan? Ada yang suka membaca, melancong. Kalau Diana pula, ada yang suka bermain muzik dan juga menyanyi. Tapi tak kira lah apa je hobi kita, yang penting kita mempunyai hobi yang berfaedah dan tidak merugikan kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Diana Amreda, untuk Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Saya suruh nak buat opah haji dengan Cakna Travel kau mau lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempoh pakej opah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian 10 bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar.

Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ungkapan Daulat Tuanku mempunyai makna yang tersendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, daulat antara lain bermaksud kebahagiaan dan kemuliaan raja yang memerintah serta kuasa atau kedaulatan. Daulat Tuanku pula bermaksud benar Tuanku atau ya Tuanku ketika menyambut titah diraja dan juga membawa maksud berbahagialah Tuanku sebagai doa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Tuanku. Ungkapan ini merupakan antara lafaz dalam adat dan istiadat diraja Melayu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penjenayah.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang akan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tonton bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

30 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Okey, tapi sebelum tu jom sama-sama kita dengarkan dulu ini lagu daripada Jago Anak Limba. Berona untuk anda. Digo pagi, go kita belakang.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.